poate afară. Cinci cărnă. O schia vășită. E sură nesunată zână iungă. Lichină apă Monday.